0: Me vive che wa kanu mi kwabo. Dede. Dede bo. Ah, na da kwa we mo.
1: Ma da wa dire o.
0: Men che we.
1: Cristiano kwa fi che.
0: Ah, o Cristiano. Cho, ete nga bayi.
1: Nka go to wa lo gberi awe, ka o ye mi gboro mi na je do pe we.
0: Eh. Kan lo so trudo e. Eyan, a go kan lo mo Cristiano kwa fi. Wa ibo wa.

0: mi kwabo.
1: Yali, yali.
0: Dede.
1: Pote jito ele ko.
0: Men wele ko a.
1: Pote jito si vlo bagi wele ko.
0: Holo ma wade.
1: To kom to si wa. No pote jito ele ko.
0: A fre izido.
1: Fre de wa bua do.
0: Zon wero bagi.
1: Mi mo vila wisi ko de mi dodai. So mi na kwe yo vila. Yen kanu do lu ko mo mama ye. Fi de la rusi ando ki kana e bo ena le zon pre gudo aye to. O fi de la balotin. Ara to vi bena ida e o mi ya to me me de na nu mi o mi. Yen wa we gbe mo ma yi boro. Bon, fi de la si ando na e gona chi. Ye ma ko de ba de ene le ma ran bi o to be lai. Fi de la si ara to. My friend over. Hey friend, ndi jọ to friend mi e ma kam yo amọ. Ile le atu. Ye na se na we do mo. Lo ku ado na ye na se. Olo bi na tin bo ara ba do na ye do mo. Po ka han o de do ga na ko yi. Ka na ku ye ma o. E ma kan yo amọ.
0: Tabi.
1: Fe di wa do ye do ki ma u na ko mi to ko lo si. To da gbe me to yanyan me.
0: Eyan.
1: We ndi ke e we si kan mi wa. Ma u na ba ki to pe to to bo. Ando eelo bo ena no kam pe
0: eyo
1: e ma ando eyo o ena wa yin de na wi so
0: mi ba igba o fraizi do mi wa ibo wa.

0: nze ji o ye gbeno normalia non ta loji bu do ndo we
1: yen su si opo sisi da ko de po na boli ta ina nu mesele
0: wa ze bi to jesu christi bu do ndo we
1: yen su li ta ina ho le mo
0: o so do ndo toro me to bi pata pata a ho na bi ndo ko we a so go ko ze wa amoro ka o to fi si e a to ki kambe oro he o he dagwe waya he dagwe waya
1: a ka do pon a do he o pon e te he go na we
0: o ko ye to lo ena mi na je pere ndo he o pon de nga do he o lo o ti nu e bo ye do ye ma e te o tu yana do mo ya mi era mi to do kriya ti agbada de ndo he o lo bo me do he o pu kwa yana do he o wo yin fami tinu bo mere de zero ma igwe bo yin igwe anya ndo wa ko nemi ahuno
1: eyo
0: de portable android ni mi si ayin o yi ko lo o mele yi ko e ko to mi si ka bo isem riyan ka san wa gbedo mo lo e ma yi mo ko to mi si aske ne bai mi to ro ma to we ma de bai o mi to we portable ba ko nemi
1: eyo
0: e wa ya mero ton se ne ye ka ze en do bai adrin se ni wa ni wa to mu kona fami role kwa na no to ho gure ro
1: u lo jani e
0: o de wa ya gbale a ro me po ami do lo bele iba de ta san do mo lo e te ni wa hem lo lo wa
1: aha
0: ke po pre mi ato pro kile ti nu ko ye ro jonda be nu aga me ate mo
1: aha
0: be yi kwe ton ati mi me ro to yo vogwe to mla mla po nyama ka te yo vogwe
1: aha
0: ye do ni yo vogwe nu to do ai kwa ti ni era eu era eu acordei no dó era bem não era mais coisa assim então sempre eu caso me não sei se é aí dando prego porque era mandando prego para de prego então não quero por portavo de porque era não pouco aí me leva aí prego do portavo de o homem então o menino portavo lá meu atumba
1: de todo me me do caca eu lá com ele me jão é
0: o vídeo tu apara procurar lo para lá ter dosis o que era mandando por alô o lá o menino por magá de lá atumba iwa na mi so ma je de ma ko ni gbo kun lego ko nje ko ji lebo da lo lebo lo to bo mi ko bi o horo re ora
1: nsio
0: pre bu lo to bo ye be be lo ka pa e mo
1: aha
0: na e ku ya ton
1: ehe o mi ton hun le mi gan
0: pa se so de be mo
1: aha eyan
0: mi mo run
1: eyan
0: ni mi do ehe o ka bi mi do mo te po mo di hun re hun de
1: bo ze da pa re
0: koloni
1: mi ba igba jarado mi tewe
0: akona boe
1: akona boe
0: bankon la capital hotel of pan panuko
1: mi dondo me to akona boe le blebu
0: ebe binasi ahoro
1: mi wa ibo wa
0: be si ahoro.

0: Me bi be che wa kanu kwa bo. Kwa bo glegwen.
1: Bi che no le ko.
0: Eh. Ni ama wa wi wa lo ma vo egbe ne.
1: Ta uno ma ma kendo wo no sin gbe gbe o.
0: Cristiano me po ye po don le lo.
1: Ye bi o ganji lo glo gbe di o wo no.
0: Aha.
1: Wa ye bi lo gbe do mi se dro e fun bo to ma do gbe re o.
0: E vo ma.
1: Azo gbe le bi o toro ye di.
0: Enyo.
1: Oh, ora mi cambierò.
0: Ado ehe opon ya.
1: Eh ne. Ma non ble mia, bona do so hu do hu do ho we di le no di. Bo mi no si hu pe brondo.
0: Well, eno do manyo de na gbe ne gbon.
1: Eh ne su tu be no igba ji mi de gbe di o.
0: Mm.
1: Nde le di bo gbe to te to le ana mu brando e o le we ran do ro gbe re gudi ma do e o.
0: Mhm.
1: E ado ewo ekunyo ewo ma do e karu mi wu egbejin
0: mhm
1: do ado e o e na huwe amado ewo eni oja huwe egbede ya
0: mhm
1: o mi do adoga bo mi do ando ndunde mi mo ni manyo mi no gbe gana gana lo nu le onku ta kona o
0: mhm
1: bo mi na do so uno we glefi
0: eyan
1: o to mi nu we wa ne de nu se wa egbe o do gbe to do so mi tole
0: abayi gba ando ndo jagbo aho na mi akadus migan do ndo na mi to fi etinte
1: ye be bi o to do mi de ye bravo so to do mi yi zale
0: wa ibo wa
2: ye no no don bonu sagbe to mi ndo wa ta pepe ma fa bo do